Površina sprucomca je 7 punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hišina sprucomca je 7 punc doma.